Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola.

zalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje